sa sante sana tumeza tukafasa tukifasiriwa juu ya damu panaji damu panaji maisha. Tunakuwashukuru kwani munaendelea kututega sikio. Tunafikia kipindi gani kizito annualité. Da grâce una neno. Marizilia teme hiyo.